0: Poslušate Radio Veseljak. Zoj. Pa spet bom vzel harmoniko.
1: Samo na Veseljaku.